dai ate go en ko ya pendo en bo no dum dairi pat do dum goggo goggo ma an o derdiri be baba ma o hauti baba on be baba ma ko malli o hauti.